Justin Bieber, Peaches, Air Eye Radio, Éireann Thaoithe, Tá Bheann Bí agus Goddard le chéile ag teacht suas le Messi in Heaven, a Cúpla Nóiméid, anois, Hannah Lang agus Ro Ro, seo Good Love.

Tá cúpla agus sú na rás tréis sé chlog I cúpla nó méid tá ambal ag teacht suas 24K golding freisin agus ceol nua ó Dave Loft ar an Malik. Tóga bug é.